Tu mena šundien egili katar o samo band, Rūži lake davas. Egili manglas de šunel o Erik Nikolainen katar o Finlando. Akana katar o Finlando nakas ando Brazilo. O Paul Calderas katar o Brazil. Manglas de šunel e purani žili kale jaka. O či čornje. Gilabel i Merima Njegomir.